Kun ga ta na ga tsoni. Ta wit bigi ta wit bigi tok. Ti be request to reward ski going. Ten met morgan ni wat. Ma ti gi pi ton ti ki tuin. Old fashion. Old fashion phone man gi pi don. Me me cho gi ga ga shin na. Me ti kan ta mek shin e a gonna ti ta bi ge shin. Ki shi yu shin ga ge ti. Mae'n tegeis yn ond am y gwyn o'i yma. Mae'n sy'n edrych gwaith ti'n gyda nabig sy'n gwaith ti'n gwaith. Gyda nabig yn y gwaith. Gyda nabig yn y gwaith. Gyda nabig yn y gwaith sy'n efo cypid o an. Teb sy'n gwaith yma gwaith ti'n gwaith ti'n gyda nabig. Teb a big sy'n. Ie, ti. Ti'n gynnu mec. Gygydwn. Gynnu dawen dawn gygydwn. Gynnu dawen dawn. Gynnu dawen dawn. You want to not gig it to it? Huh? I watch my cell phone. No, I didn't go no to Tony. We know soon enough to store the cell phone, so we're not doing it. They're on the cell phone, they're not doing it. Tatep sega na bat tatep sega bat mag. Dik. Ngi kita ngaji bika dik 8870 772 8870. Takut tak show apa ikan or? Antuk tan tega.